0: Ezinga na inza mpila kidimbu ya mbutuka ya nzambi yina kezo la kumisa betu dibuta ya nene ya bana na yani. Misyo ya ntete ya dibundu kele ya kusadisa bantu mingi penza ba Kristu, ba pasteur, ba teologien na hudi ya biuvu na yina meta la luzingu. Ba ukele na kiyekwa ya kuyindula yina kele funo na kulunda samu na kutunga inza na mpeve ya nzambi na ya evangeli. Na encyclique, papa aketubila mpasi ya bainzo ya nkanda, ya nketubati. Na ntango ya masonga akele na entere ya bamedia, inzo ya nkanda fwete baka mfunu na yandi yonso. Kansi na mpila ba teknolojike soba nswalo, ya uke monika ti kalasi kele ya kubonga ma mingi fe. Ba media numerik kele na tinu peke luta angolo sa muna kususa makilika. Ya umeza bana ti kulonga kele na mfunu ya tango sa muna kuyela na tima yanda. Diambu kele ti teknolojike longa bayina kesadila yao. Kulonga pila ya kusadila intelligence artificielle, kesongidila kulonga inki ntangu pesa muna inki betu lenda sadila ya ufe. Kukala na tatu ya kuyuvula ina kivanaka mvutu na ntangu na yao. Betu fwete batila nilinge na betu na promesa ya machine ina kele na kifuwe, ina kezo la monisa ti ngindu ya mtu kele funu ve na tango ya ibeto meza bati yao kele funu mingi. Yao ina, nsalasani na kati ya politiki, kalasi na mabuta kele mfunu na kisalu yai. Mfunu ya kuboya ba entere ya swalu na tango yao kele mambote ya bilenge ve. Mfunu ya kulungila bana, bambuta na bilenge, samu bao zaba kusadila yao, bao utani na kimuntu, luzitu ya bapangi na kati ya kizunga yai ya numerik. Bubu yai, kalasi ke kutana na pasi ya mpila na mpila, ya ntete na ntwala ya politik. Na bainzi mingi, ke konda bainzo kanda ya leta, ya luyantiku pe ya nene samu na malongi ya mbote ya batu yosu. To na kupesa maboko na baprive ina kesa laka kisalo ya mbote kanti yao lenda katula lusadisu ya letave. Mpasi ya zole kele pedagogik. Basistem edukatif kenwana samu na kulanda bantsoba pe na kusadisa bana enzo kanda baye la mbote. Pamba ve kutomboka ya teknoloji ya bantango na intelligence artificielle kesa lati manaka ya kulonguka yina ya tama, mekuma ya tama, yao yina banzo kanda, malongi, na banlongi fwete yindula malongi ya keleka, yina ketadila konso kitini ya mtu. Ya tatu kele ya mayele peme tadila ndwenga. Kukodisa ba system edukatif ina kele na nzola samu na makilika, ina kedia biuvu na ina ketala nsasa ya bima. Doktrine sosia ya libundu kelomba mabuta ba enzo kanda, masanga ya ba Kristu na ba enzo ya leta, ba osala na kimfuka malongi ya mpa pila kubalula misiku ya funu na lukanu ya malongi, kulonga luzitu ya banswa, ya bantu ya nkaka pe ya bantu ina kekwiza na nima na betu. Kulanda nswalu ya inza ya ordinateur, kasi na kupesa ina kimfumu ya ordinateur mosi lenda pesa ve. Mtangu ya kukabula samu na kulunguka, pe banguizani ina ketungama na kifufu. Beno ina mika tuka kulanda betu, bantango na betu mema nisa beno bikana mbote. Utu Vatican wa beno pangi, appreciate kapo.
1: Et pour conclure, Anastasia Lubangura nous présente également une synthèse de cette catéchèse de l'audience générale du mercredi 7 octobre avec une lecture ciblée du quatrième chapitre de l'encyclique Magnificat Humanitas du pape Léon XIV en Kinyarwanda.
2: Murao bavandimwe yezakuzwe kuri uyu wa gatatu Papa Leo yatangiye avuga ati bavandimwe nkunda uyu munsi dutekereza ku gice cya kane gice cya mbere gitegeko nshinga ry'ubwiyunge Gaudium Spes rigenewe ubutumwa bwa Kiliziya mu isi ya none Kiliziya ntikiri hejuru cyangwa iruhande rw'isi ahubwo ishinze imizi muri yo nkuko umwana w'Imana yigize umuntu kugira ngo ahe isi ubugingo no kwihuza n'Imana ni nako Kiliziya iba mu isi nk'ikimenyetso cy'uko Imana ishaka kutugira abana bayo bateraniye hamwe n'umuryango umwe munini w'abantu Ubutumwa bwa mbere bwa Kiliziya ni ugufasha abantu kwibaza ibibazo by'ingenzi by'ubuzima no kugira uruhare mu kubaka umurwa wo ku isi. Gaudium Spes yibanda cyane ku butumwa bw'abarayiki bahamagariwe guha isi umwuka wa Gikristu n'iyerekwa ry'ivanjiri. Ni inshingano z'umuryango w'Imana wose cyane cyane abashumba n'abahanga mu bya teologiya gusobanukirwa mu mico y'iki gihe kigomba kwitabaho buri gihe bakakurikiza ijambo ry'Imana n'imigenzo ya Kiliziya n'igipimo kirenga cy'ubushozi guteza imbere ibidukijije mu itumanaho Ikoreshwa ry'imbuga z'igititare na sistemu ya AI irimo kwihutisha impinduka zikomeye mu itumanaho rusange na politiki. Ibikoresho bishobora guteza imbere imipaka no kugira iruhare akenshi bikoreshwa mu kubaka inkuru zigorotse no guhuza umurongo hagati y'ukuri n'ikinyoma, kuvanga makuru n'ibitekerezo. Ubushobozi bwo guhindura ibikubiyemo amashusho ya video butuma abaturage bahura n'imyumvire itandukanye cyangwa iyobya abafite ubushishozi bukomeye mu bya tekiniki n'ubukungu bityo bakaba bafite ubushobozi bwinshi bwo kuzana impinduka z'umuco kandi amaherezo kwemeza umubare munini w'abantu icyukuri k'umuntu ku isi kusobanuro ry'ubuzima ku muryango ndetse no kumana Yohane Paulo wa kabiri yagarutse ku ngaruka z'ikibazo cy'ukuri kugeza naho yemeza ko iyo igitekerezo cy'ukuri ku isi yose kubyereke icyiza kizwi n'ubwenge bw'umuntu cyatakaye imyumvire y'umutima nama nayo ihinduka bityo rero kwemera ukuri ku isi yose kubabanziriza kandi umutima nama ugomba kubyemera kugira ngo sosiyete igire ejo hazaza igomba kutoza imyumvire yo kubaha ukuri kw'agaciro cy'ikiremwa muntu dushigikiye gushakisha ukuri ni ikintu cy'ingenzi cya demokarasi ubwayo kikaba igikoresho cyo kugira uruhare mu nyungu rusange muri urwo rwego ni ngombwa kwibuka ko itumanaho atari ugukwirakwiza amakuru gusa ahubwo ni no kurema umuco ibikubiye mu ikora unabuhanga bigira ingaruka ku buryo abantu babona isi kandi bigashira mu bwenge rusange amashusho n'ukuri biyobora ibyifuzo kandi bigahindura amahitamo ya buri munsi si isi isa cyangwa iyo koranabuhanga gusa kuko icyavukiye kuri interneti ubu ari igice cy'ingenzi cy'ubuzima bw'abantu cyane cyane abakiri bato kubera iyo mpamvu abagenzura urubuga rwa interneti n'uburyo bwo kutumanaho bafite ubushobozi butangaje bwo kugira ingaruka ku bitekerezo rusange no kwerekana igitekerezo runaka cy'ukuri nk'uko byifuzwa ni imbaraga igomba guhora imurikirwa no gushakisha ukuri no kubaha icyubahiro cy'umuntu kugira ngo umuco utere imbere kuri interneti utazaba igikoresho cyo kurangaza cyane guhuza na kwigarurira ahubwo uwe ahantu ubwisanzure bw'imbere n'ibitekerezo birambuye bishobora gutera imbere bityo rero ni ngombwa guteza imbere ibitukijije mu itumanaho mu bijyanye n'amategeko rusange ibivuze gushiraho amahame atuma ibintu birushaho kugaragara hakurikijwe ibikubiye mu ikoranabuhanga bitoranywa bikashirwamo imbaraga kandi birengera amakuru bwite Kurundi ruhande ku rwego rw'imibereho n'umuco bivuze ko hakomezwe inzengo z'abahuza itangaza makuru rikomeye n'ahantu ho kuganirira imipaka aho mipaka ni ngenzura aribyo biruta gusubiza ako kanya ku ruhande rw'ishuri n'umuryango kwiyongera kubukangurambaga busha bw'uburezi no guhugura mu bikoreshereze myiza kandi ikomeye ibikoresho by'ikoranabuhanga murakoze kunega amatwi nawe utaha muri kumwe na Anastasia Rubangura Vatican
3: Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
1: Et c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie. Au revoir.